0: Stjerneregn fra Levi Bergrud. Vi skal gjøre som bukkene, vi skal til Seters, og turen går til Nordgardsetra, 4H-setra, altså som ligger rett ved Vindfjelltunet, nord I Larvik kommune. Det var muligens setejentens søndag I går, men I dag det eventuelt da seterguttens mandag, Guro.
1: Oi, ja, du, det det, vet du, Sebastian Strand, knapt, han har ikke fylt 18 enda, og jeg står da inne I ja, innhegningen til Eivind, Ernst og Harald, det ikke kameratene til Sebastian, det noe helt forferdelig søte kalver, som nå står opp over hverandre nærmest, to ligger, en står, og det jo helt fantastiske, mørkebrun, og så det en lysebrun og hvit, og så det en helt... sånn vanlig brun. Og du, Sebastian, for et liv du har.
2: Ja, det veldig fint. Veldig hyggelig her oppe. Mye dyr, mye kos.
1: Og nå står vi I innegningen, det lukter jo deilig ku, og bak oss så kommer sola opp bak I grana, og under bordet står det en sau og gnir ryggen sin, sånn morgengning.
2: Ja. Ja, de gjør jo det hver morgen. Jeg jo god med morgenstrekken og morgenkløen. Så når morgensolen kommer opp, det alltid godt å sitte ute og ta kaffen.
1: Og hvordan det å bo her oppe? Du jobber her, og jobber her I 3 år?
2: Ja, det både kaldt og både varmt. På morgenen det ofte veldig kaldt, og så på midt på dagen det ganske varmt. Ja. Ja, og det har stått I bua I 3 år, da, så der står man inne med fluene og varmen.
1: Ja, hva bua for noe?
2: Bua, det der vi selger vafler og alt sammen. Egentlig så heter det gjestebua, men vi kaller det for bua.
1: Og du da budeie, eller?
2: Ja, bare for den uka. Bare frem til torsdag.
1: For det var jo ikke gutter som var på setra I gamle dager.
2: Nei, det var jo ikke det.
1: Du har ikke finnet på en egen titel?
2: Nei.
1: Nei. Men du, de kalvene, de sultne. Vi må gå inn. Vi må gå inn I det huset hvor du skal varme melka. Hvor mye melk det de 3 kalvene? Å, herregud, her var det, ja, det var... veldig sult. Hvor mye melk det du må varme nå til de?
2: Vi varmer opp til 9 liter melk, 3 liter per kalv.
1: Det ganske mye. Og det har dere da bål, eller? Hvordan det dere varmer opp det nå på setra?
2: Vi varmer det på god gammel om.
1: Det det, ja. Så dere har innlagt strøm nå.
2: Ja, det har vi.
1: Og jeg kan jo beskrive Sebastian. Han har en sånn svart lue med hettegenser og en grønn sånn, ja, turbukse. Så du har ikke kledd opp som deg heller. Og nå går vi inn I huset. Hva kaller vi det huset her?
2: Dette kalles for stua. Her
0: Ja, det kan jo fort vekk være at det var noen tunge tømmevegger der som gjorde at lyden forsvant fra 4H og setra. Men vi skal nå komme tilbake til...
1: De står her. Pass, den lærer
2: seg. Her lager vi da alt av brøddeig, kanelsnurredeig og pizzadeig. Ja. Det ikke noe særlig mer vi lager her oppe.
1: Og så hvor melka nå?
2: Melka ligger oppe I den der kjelen der. Blir rørt der.
1: Så der det. Hva slags melk det?
2: Det melk. Hel melk rett fra kua. Ikke separert eller noe sånt.
1: Nei, for det var to kuer her I går. Mm-hmm. Og Savanna, ja. Som har dratt hjem.
2: Ja, de dro hjem I går. Jeg har ikke noe særlig mye peiling på det, for jeg blir ikke fortalt så mye. Men ja, de dro hjem I går med melka sist I går, og... Vi har jo da et fint lag med melkespann, hvis du skal se.
1: Ja, og så har du ansvar for alle dyra. Hva slags dyr dere har? Det første gang du har aleneansvar for dyr.
2: Ja.
1: Hva slags dyr det?
2: Vi har høner, vi har kaniner, vi har kalver, vi har hester, og vi har griser. Og så har vi sauer.
1: Så lager dere masse der. Jeg må bare lokke opp den kjølen her.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg må kikke inn her. Se, her står det melkespann på melkespann. Og inne I hylla her, hva som ligger der, Sebastian?
2: Nei, det ost.
1: Ja, det ost?
2: Ja, det lager vi.
0: Ja, ok. Men det ost, og det folk på setra, og det skal vi komme tilbake til I løpet av denne sendingen. Flere ganger lover jeg, så skal vi nok sørge for at vi står et sted hvor det ikke så tjukke vegger også. Nora Legrand nå med Wherever She's Running I God Morgen Vestfold og Telemark.

0: Ah, velkommen tilbake her I time 2 av Reiseradioen med meg, Odd Magnus Williamson og selveste Martha Leivestad.
1: Åh, fantastisk altså. Men det var så gøy. Jeg synes det har klart oss så bra.
0: Jeg synes vi har klart oss ganske bra, bortsett fra noen ting som vi har rasset oss ordentlig ut på. Jeg har fått en relativt, nei, høflig korreks altså.
1: Ja, det synes
0: jeg ikke. Jeg sa jo kjempefeil at du kunne vinne badetemperatur. Det helt feil. Du kan ikke vinne badetemperatur, du kan vinne badetermometer.
1: Ja, det stemmer. Det var Bente som sendte inn og måtte rette på oss. Ja. Og da, Bente, vi setter pris på deg. Tusen takk.
0: Jeg må også få lov til å si at jeg har fått en manifestering I innboksen fra min mor. Hun manifesterer at arven blir likt fordelt mellom meg og mine to søstre.
1: Åh, fy flott, det sant?
0: Ja, det blir fint. Det. Vi arver masse forbruksgjeld, begge alle like mye, alle sammen. Det helt fantastisk.
1: Ja, det veldig, det blir deilig for deg. Det blir rett og slett deilig.
0: Vi skal I den timen ta for oss beste og verste sommerminner. Skal vi ikke det, Martha?
1: Jo, vi skal da. Jeg tenker jo at det blir interessant å høre ditt verste sommerminne. Ja. For jeg føler du... Unnskyld, men jeg føler du har opplevd ting som sitter
0: ja.
1: I deg.
0: Ja, det er noen traumer som ligger der, ja. Ja,
1: ikke sant?
0: Absolutt det.
1: Ikke sant?
0: Og jeg gleder meg til å høre, jeg tror nok kanskje at du vinner, har jeg følelse av, for du jo en sånn, hvis du, når du først ramler ut på.
1: Oi, så jeg ramler.
0: Ja, da ramler
1: altså,
0: du.
1: Altså, da er det, ja, hele meg I skitten da, for jeg har ramlet sånn.
0: Du ramler, og så får du sånn snubbel etterpå, gjør du ikke det?
1: Jo, og den der cartoon-lyden.

0: on man flu sutre type liksom. Det eneste som virkelig funker at noen kommer inn, ser meg og sier oi, du kjempesjuk, du veldig, veldig varm. Jeg trenger bare bli sett I min misere og så blir liksom forlatt I fred og forlåt å ligge der og stirre I taket
1: Ja, for
0: også.
1: Da vet alle at du stakk altså den der å få den stakkars deg
0: Åffa meg.
1: Åffa meg, dette var ikke godt
0: Hjelper I hvert fall ikke at noen kommer og sier, du får bare ta en parasett
1: Ja,
0: nei,
1: nei, nei. Jeg døende
0: Jeg døende.
1: Vær så snill
0: Ja

sommerpremie mot slutten av programmet. Og har du en god sommerlåt som får deg I godt humør, så sender du den også på samme stedet, og stedet appen NRK Radio.

Og de der sin låt selvfølgelig, den heter Jenter. Jeg slår til med en til låt fra dere som hører på I dag, eller nu. Er det Heidi som skal få sitt ønske oppfylt? Jeg ønsker meg låta Sol med gruppa Strikk, en skikkelig sommerlåt. Enig med deg, Heidi. Takk for den.

Pink A Million Dreams heter den. Og før det så hørte vi Mettesson sin Water. Jeg har fått en melding her, for vi snakket om hvilken postkirobygg-låt vi skal spille, og Katrine skriver, når vi inne på postkirobygget, så gleder jeg meg mest til at de skal spille i Trondheim fredag 14. august. Da skal jeg, barn og sviger datter dra på Sverresborg og høre de live. Vi gleder oss masse. Og dit skal jeg også, Katrine, så da vi i hvert fall ja, to stykker som gleder seg til det. Men hvis du har lyst til å være med på å velge hvilken postkirobygg-låt vi skal spille, for jeg kårer på en måte den mest sommerlige postkirobygg-låta, eller den beste, eller ja, du kan tolke det som du vil, av de her fem. Sommer på jorda, smil over deg. Selvsagt, sommer

Man må få med det der dørklokka som ringer på slutten. Jeg fikk en streng beskjed en gang fra en lytter. Eller ikke så streng da, det var ganske hyggelig. Men kan du være så snill og spille den, men bare ta med den klokka. For den jo litt hyggelig, den der klokka der. Det var en solskinsdag av Postgirovigge. Og nå altså, skal jeg ta en siste ønskelåt for dagen. Det Ingunn som skriver, takk for et koselig program. Ja, da takker jeg tilbake igjen for en veldig hyggelig melding, Ingunn. Hun ønsker seg en sommerlåt som heter Kokomo med Beach Boys. Og den allerede i gang bak her, så vær så god.

0: De kom jo med konfirmasjonsbilder som var 80-90 år gamle, vet du, og hun tok jo navnet på alle som var der.
1: Ja,
0: Og den
1: når
0: gangen
1: gjorde hun det?
0: Nei, det er jo ikke mange år siden. Og du vet åssen de gikk kledd den gangen. Det var jo mye klær og greier. Du så nesten bare øyelokka på de. Men hun visste akkurat hvor de satt den.
1: Så hun huska veldig godt.
0: Ja, veldig.
1: Er det noe spesielt du vil trekke fram når det gjelder moren din?
0: Nei, det er generelt. Vi vokste opp i et trygt, godt hjem. Og hun var jo snill. Og det er jo sånn mødre, det er jo sånn som alle andre. Hun er snill, snill mor. Men jeg huset jo liksom hjemmet vårt, det var trygt og godt.
1: Det var godt at dere fikk vært rundt da. Alle dere ungene fikk vært til stede.
0: Ja, det var en fantastisk oppslutning.

Synnøve OK heter sangen. Hei Howard, jeg syns at Primavera er strålende, flott plate. Jahn Teigen hadde den beste vokalen, skriver Mari. Og det strømmer på med hilsener, og det er jo hyggelig. Jeg skal lese opp noen av de. Lykke skriver, god aften. Jeg er i Oslo og har det fint og varmt, men har ikke hatt varmt hele sommeren. Kom hjem fra Lofoten og Bodø i går, og der var det ganske kaldt. Frossen faktisk, 4 grader på det laveste. Jeg sov i telt. Ja, da kjenner du den. Og rett før det så kom jeg fra Vietnam, og der var det 40 grader, så det var ganske sjokk. Nå skal jeg nyte den behagelige temperaturen i Oslo så lenge den måtte vare. Ha en fin sensommer. Hilsen fra Lykke. Takk skal du ha, Lykke. Hyggelig at du sendte oss en melding. Anonym skriver, her i Trøndelag er det ganske mye regn, og det har det vært i sommer, og det skal visst fortsette med det i august også, men en og annen fin dag uten regn gir oss troen på litt sommer fortsatt. Hei Howard, det er hyggelig å lese bok mens jeg hører på Poprush. Her på verandaen på Skullerud så er det helmaks, har stålkontroll på alle reisende. Det er Carl Henrik som ønsker meg en fin ettermiddag på brygga i Fredrikstad. Tusen hjertelig takk skal du ha. For å få med en melding på lufta så bruker du appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Violet Road. Ganske så fin låt faktisk. Det er bare å skru opp volumet på radioen din. A piece of paradise.

0: Var ikke den fin, eller? Muse Unintended, mange har sikkert hørt den flere ganger etter at den kom ut I 2000, men jeg synes det var litt alright å få børsta støv av denne gode låta. Det sånn at I Poprush så har vi værrapportører rundt omkring I hele landet. Vi har Thomas, Anita, Fredrik, Johan, Kristen, Christian, Rune, Tonje, Emilie, Roy Willi, tre runer og Olaug og Iben med fler. Tenkte vi skulle slå på tråden til en av våre faste værrapportører nå, nemlig Fredrik som holder til I Horten og høre hvordan han har det. Forrige gang vi snakket med han så hadde han akkurat kommet hjem fra ferietur. Da hadde han vært og besøkt sønnen sin I på Gran Canaria som sitter og jobber der nede. Fredrik, du med oss?
1: Jeg med.
0: Ja, du med. Så hyggelig. Du jo du jo ifølge deg da på rett side av Oslofjorden og ifølge meg da på feil side av Oslofjorden.
1: Solsiden og skyggesiden.
0: Ja, det sånn det var. Ja. Hvordan livet I Horten? Ja, hvordan livet I Horten I dag, Fredrik?
1: Du, her det jo her det fint. Det par og 20 grader. Jeg hørte, var nede om stranda I sted, da var det noen som sa det var 17 grader varmt I vannet.
0: Ja.
1: Så det en feil oppbygging av en setning, mener jeg.
0: Ja, det funker ikke. Jeg stakk tåa ned I den vakre, krystallklare elva på utsiden her også tidligere I dag, og jeg antar at det 17 grader der også. Og det var, ja. Det var ikke varmt. Det var 17 grader kaldt.
1: Ja, og det jeg tror det riktig måte å si det på faktisk. At vi skal bikke 20 før vi går over til at det varmt.
0: Ja. Ferien over for din del, eller det fortsatt late dager?
1: Ja, det en kombinasjon.
0: Ja, så?
1: Ja, så det litt jobb, litt ferie. Så det litt sånn 50-50 her også.
0: Det hørtes behagelig ut. Fortsett med det gjerne hele året, hvis du kan.
1: Ja, hvis jeg finner formelen nå, så skal jeg bare fortsette.
0: Ta faks den formelen over til meg. Jeg må ta det mot etterpå. Ja, men det hyggelig, Fredrik. Du får kose deg I de par og 20 gradene, og så snakkes vi ved neste korsvei. Forresten, Poprush har jo sending frem til 20. August, og det var noen som nevnte her forrige uke at da sommeren over for lenge siden. Du enig I det, eller?
1: Om jeg enig I det?
0: Ja. Det slutt da, liksom?
1: Jeg følte det var slutt når jeg kom hjem fra Gran Canaria.
0: Ok, jeg forstår. Fredrik, så. Takk skal du ha.
1: Ha det.
0: Det var vår mann fra Horten, Fredrik, som kunne fortelle om hyggelig vær der. Vi skal snakke med en av våre andre værrapportører litt lenger nordpå senere I dag.
2: Dette Poprush på NRK P1.
0: Nå blir det Melanie C. Never be the same again.

en historie rundt. Sånn som den jeg ga ut nå, som har gått så fint med, hvor jeg fikk med meg Vinnie, som heter Papirposepust, så er det jo nettopp en relasjon der den ene sliter, og den andre skulle ønske at den kunne hjelpe.

0: Billy Joel, Uptown Girl her i Kveldsåpent. Musikk, det har en betydelig innvirkning på våre følelser og humør. Og de fleste av oss har en favorittartist eller en låt som gjerne betyr litt ekstra for oss. Derfor så har kollega Ove Gundersen dratt ut på byen på jakt etter låten som berører eller begeistrer.
1: Ja, Street Boys og sangen Fri.
2: Hva så låt det da?
1: Sommersangen.
2: Ja.
1: Så det synes jeg ganske bra.
2: Husker du når du hørte den? Jeg så du var inne om strømmetjenesten på mobilen din her. Lenge siden du hørte den her da?
1: I går, eller i dag, morrest. Så jeg hører ganske på den ganske mye.
2: Er du glad i musikk eller?
1: Ja, jeg hører på musikk hver dag.
2: Ja, hva betyr det for deg da?
1: Nei, ganske mye egentlig. Hører på det hele tiden egentlig, når jeg trener jo.
2: Men den Street Boys, for de som ikke vet hvem det er, hva er det for noe?
1: Nei, det til som ungdomsmusikk da, på en måte. Det som gutteband, så det ganske unge folk. Mm. De lager typ sånn russemusikk da, på en måte.
2: Hvor vi fra da?
1: Oslo. Så det ville veldig kult om vi kunne ha spilt Street Boys og var fri.
2: Nei, men tusen takk skal du ha. Det var artig det.
3: Ja.
2: Tusen takk. Fri, fri, fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelsket som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det

Det var Oblond med Hot Air Balloon I kvelden på P1, hvor jeg driver og samler opp alt dere har sendt inn, slik at jeg skal se om jeg klarer å si noe klokt om totalen. Jeg skal se om jeg klarer å få det til. Jeg skal prøve å være rask nå, mens vi hører Jonas Love. Dette her, det ja, ja, ja, ja. Og Norun, vi tar med hennes da. Som hjemmehjelp I Midt-Telemark, så får jeg hver 14. dag servert. En kopp kaffe og to banantvister når jeg kommer på jobb. Det en flott mottakelse. Banantvist.

Jonas Love med Ja, ja, ja i kvelden på P1. Jeg straks ferdig her på radioen, men jeg skal oppsummere hva inboxen sier, hva dere har. Hvis vi samler alle meldingene som har blitt sendt inn i dag, så er de mest populære tvistene, det banan, lakris og kokos. Og de minst populære er banan, lakris og kokos. Er ikke det gøy? De får like mye hat og like mye kjærlighet, og det er vel derfor tvist finnes. Men banan er ganske så positivt. Det er flere som liker, da. Og daim er det ingen som har sagt noe kjipt om. Jeg har lovt at jeg skulle røpe hva som er min favoritt, mine to favorittbiter. Jeg er en marsipan- og kokosgutt. Og de bitene, de får jeg ofte, så de er kanskje ikke så populære. Så hvis jeg møter deg foran en twistpose en dag, kjære lytter, så vet du hva jeg